serigne touba mas na wax kuñ nan kale sey ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jëf jëf